Hišina sprucomca je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina sprucomca je sedam punc doma.